0: Detta är lokala nyheter på Radio Haugaland. Kunstig intelligens är allerede tatt i bruk flere steder ved Haugesund sykehus, och nå kommer också robotkirurgien. Helsefonden säger teknologin ska ge kirurgerna möjlighet till att operera med svärt hög precision. Det är sent ut värvarslar för både snö i fjället och kraftig vind längs kysten. Snögränsen kan synka till mellan 1100 och 1300 meter, samtidigt som det väntas stiv kuling från Ånasira till Karmøy. Gassproblemer ved Hydro sitt Alunorte-anlegg i Brasil kan kosta koncernen över 1 miljard kronor i fjärde kvartal. Anlegget är viktigt också lokalt, för nästan all alumina som blir brukt ved Hydro sine norska aluminiumsverk, däribland på Karmøy och Husnes, kommer från Alunorte. Haugesundcyklisten Sven Erik Byström lägger upp som professionell cyklist. 34-åringen avslutar karriären ett år för kontrakten med Uno X går ut och säger belastningen på familjelivet är en viktig del av avgörelsen. Norges fotbollsförbund följer upp supporterbråket under kampen mellan FK Haugesund och Stabæk. Saken ska vurderas av NFF sin påtalenämnd, mens FKH själv varslar en genomgång av händelsen och omtaler det som skedde som fullständigt oacceptabelt. Rogaland ligger helt i toppen i landet når det gäller vaccinering mot helvetesill. Suldal är nummer 6 på landsbasis, mens Karmøy och Tysvær ligger betydligt lavere än flere andre kommuner i fylket. Flere lokale nyheter och siste nytt fra NTB finner du på våra nettsider radioh.no.
1: Tips oss 5271 7273.

0: En äldre man har överraskat doktorerna sina i Australien efter att han var utsatt för en olycka på 50-talet. Så skulle han nå nyligt till en liten check för att se hur ting gick. Han var utsatt för en bilolycka där han fick sig en hodeskade och på bakgrund av den så måste de fjärna delar av skallen.
1: Oj. Alltså som kan du se det liksom?
0: Ja.
1: Ja väl? Mm. Så han har bara lite av skallen.
0: Det är också ett sock.
1: Nej.
0: Ner i, liksom.
1: Wow.
0: Mitt uppe på huvudet.
1: Så han ser lite sån rumvesnaktig
0: ut. Ja, han ser lite reducerad ut. Bokstavligt talat.
1: Ja.
0: Ja. Och då tänker jag inte på sånt som du gärna kan se reducerat ut måndags morgon, men
1: nej.
0: Men för det att du manglar
1: ett reducerat huvud på måndag.
0: Du manglar lite av huvudet. Ja.
1: Ja. Stilig.
0: Så därför så måste du ju göra något.
1: Är det så att man kan sätta en tekopp upp och äta det plats liksom?
0: Nej, den vill du detta ner i hålet till.
1: Ja. Han har sån extra uppbevaringsrum då på hodet.
0: Det är en perfekt till att bruka som kurér. Man kan ju smuggla vad som helst. Det är ingen som kommer på att checka det liksom.
1: Nej, det är ju inte det.
0: Han kan ju lägga vad som helst under tupén där.
1: Ja, faktiskt. Ja. Det kan han ju.
0: Så det är så dumt. Så när man tolerar, så tolerar av, hvis du kan höra på nå, så man kan kanske vara mer skeptiska till människor med tupé framöver. Och ja. Huvudhatt och sånt.
1: Och sock i huvudet.
0: Ja, ja, ja. Tar du av sig hatten och så, oj, sen, ser du, har du manglat
1: du? Det var ett tomrum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det som har skett här det är att de har då suttit i metallplatta i hålet.
1: Oh, ja.
0: Sant? Jag har i alla fall täckat det till med nu.
1: Ja.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Så han kommer så metall och med skruvar och grejer.
1: Är det sånt då att han kan riskera om han tar en magnet upp på hodet?
0: Ja då.
1: Sätta sig fast. Ja. Fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nu har det skett något väldigt speciellt här. Det de har gjort med den här metallplatan är att den har ju då en färg som ligger lite grann på huden.
1: Ja.
0: Och så har han en spray så han behandlar den här med så att han ska se lite mer naturtro ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Så detta har han haft sedan 50-talet.
1: Akkurat.
0: Men nu har det skett något väldigt speciellt och det är detta som överraskar då läkarna. För det som har skett, nu har ju den här platan varit på sedan 50-talet.
1: Ja.
0: Ja. Så när de då här i sist uka skulle fjärna den här platan för att sätta in en ny, mer modern plata, för det är så skruvande står, var det begynt att komma några infektioner och sånt. Du blir gammal och immunförsvaret funkar inte så gott och du börjar rusta.
1: Ja.
0: Han har inte polerat det gott nog utan han har varit i duschen eller något, vet jag.
1: Nej.
0: Men i alla fall, så jag skulle skifta ut den här grejen här. Men det som överraskar läkaren då att när de tar av den här metallplatan från skallen, så visar det sig att det har vuxit nya skalle under.
1: Ja väl.
0: Och det är inte normalt, ser du.
1: Så då var det slut på smuggling.
0: Så nu är det slut på smuggling, ja.

0: om du har jobbat i offentlig sektor eller om du har jobbat i privat näringsliv, så har du den här arbetserfarenheten. Du vet liksom hur skoen trycker du och hur detta känns och hur orättfärdigt det kan vara med en del skatter och hur det påverkar dig. Men hvis du bara får lön för att vara politiker hela livet, så har du gärna inte följt detta på kroppen och har gärna inte den samma ballasten som du kanske borde haft som stortingsrepresentant, menar då mitt.
1: Men så är frågan, vad slags jobbbog har han haft för att gå in på stortinget? Det genspelar väl gärna ofta partivalget, jag vet inte, inte som i gamla dagar då, en gröftarbetare var arbetarpartiet och en bankman var höyre, det är ju inte sånt.
0: Nej, det är ju inte det. Nej. Men är det vanskligt att liksom sätta sig in i hur folk flest har det, hvis inte du har jobbat på ASKO?
1: Ja, där hade du allt.
0: Där hade du allt.
1: Ja, ja. Det kan vara ett gott spörsmål jag aldrig tänkt på. Pröv att tänka nu om det blev någon politiker där. Det blev väl gärna ett par lokalpolitiker av det och jag. Ja.
0: Ja, det gjorde det. Ja. Ja. Och radiofolk och etc.
1: Ja, radiofolk. Ja.
0: Och när du var på ASKO, du fick köra tryck och du fick gjort mycket rart.
1: Ja, det är helt sant. Och fick till och med strejka.
0: Ja.
1: En gång då.
0: Ja, dopapirstrejken, den var ganska tuff.
1: Ja, dopapirstrejken, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var väl, kalltes väl för något annat, men dopapiret blev kom i stadie i media, ja.
0: Ja. Och kom några folk inom ASKO en gång och lurte på om de kunde köpa något dopapir.
1: Alltså, det var ju inte sånt att folk kom inom det och köpte.
0: Nej, det gjorde ju det.
1: Med det var ju grossist.
0: Men de hade ju dopapir och folk hade ju inte.
1: Om man hade?
0: Ja. Dopapir på ASKO, hot or not?
1: Ja, det var hot. I woke up.

0: Ja da, da vi tilbake med fra Studio 7 på Radio Haugaland. Ukens gjest kinosjef på Edda, Marit Sætre Færrevåg. Velkommen tilbake.
1: Takk.
0: Temaet I dag ombruk og verdier. Hvorfor det?
1: Nei, altså, et av de menneskene I mitt liv som jeg har sitt mest opp til og vært mest glad I, det mormor.
0: Å ja.
1: Og hun... var jo vokst opp på en, et småbruk I Sunnhordland, og mine barndomssomrer, de var I kjørtene hennes. Og hun levde på en sånn måte der en liksom tok vare på alt. Og jeg synes det et eller annet utrolig fint med det å liksom ta vare på det som verdt å ta vare på. Og hun fikk alt til å strekke så langt. Det var ikke så... altså, hun var veldig, hadde en veldig sånn stolthet I at de manglet aldri noe. Altså, de fisket fantastiske fisk I Ålfjorden, og de hadde dyr, så de hadde alltid trengt det. Men samtidig så var det nok nødvendig liksom, å stoppe de klærne han hadde, og ja, ta vare på det verktøyet en hadde og pussa på ting og sånn. Og det jeg husker det som så utrolig fint å sitte der liksom på hver sin side av bordet med henne, og hun viste meg hvordan hun kunne stoppe sånne lubber. Sånn at de egentlig var nesten finere etterpå enn før, hvis du skjønner. Altså, sånn som andre broderer bunad, så kunne hun få I kofta til å liksom... Så noe av det kjæreste jeg gjør, det er noen sånne... plagg som hun har reparert som rett og slett av så god kvalitet, for det jo en annen ting at ting som ble laget før var jo ofte av veldig god kvalitet, det var lagt for å kunne repareres, det jo så mye I dag som blir lagt for å ikke vare, som egentlig dårlig kvalitet, allerede når du begynner å bruke det helt nytt.
0: Det jo en grunn til at det nesten ikke skomaker lenger.
1: Sant? Og det jo så synd, fordi hvis vi kjøper noe som skikkelig, så har vi jo mer glede av det helt fra dag 1
0: også. Ja. Jeg har gjort en liten Google-søk her på begrepsforklaringen her på ombruk.
1: Ja.
0: Det betyr å bruke et produkt om igjen til samme formål uten å endre det vesentligt. Mens gjenbruk ofte innebærer at materiale eller gjenstand brukes på nytt på ny måte. Det liksom, det går inn I hverandre da. Et sentralt spørsmål på både ombruk og gjenbruk skal tingen kasseres eller skal en forlenge livet? Er det for enkelt å velge det første her, altså kassere?
1: Nei, jeg tenker jo at en skal ha begge tanker I hodet samtidig, men hvis en sånn tenker ressursbruk, så vel det å bruke noe til det var tenkt som. Jeg krever kanskje minst, liksom, det kanskje litt reparasjon. Sånn. Hvis du skal gjenbruke det som noe annet, så krever det kanskje mer energi og krefter å få det til å bli sånn som du trenger det. Sånn som jeg har forstått det I begrepene, så det sånn at hvis du kan ombruke det på en god måte, så gjør du det. Hvis ikke det lar seg gjøre, så spør du, går det an å gjenbruke det? Ja. Og legge litt mer krefter I å få noe ut av det.
0: Og der vet du, Marit, Edda Kino. Den nærmer seg nå 50 år. Kinoen har økt betraktelig med antall saler, og Edda 1 fremstår jo I ny drakt. Vi snakket litt om det I går. Men den gamle drakten slett ikke kassert helt, for der det mye ombruk. Ja, fortell.
1: Ja, det både ombruk og gjenbruk.
0: Ja,
1: jeg vil si at når vi skulle være så heldige og få lov å både bygge ut og bygge nytt to saler, men også oppgradere det eksisterende bygget fra 1978, som veldig mange har en relasjon til. Dette jo et bygg som folk I byen glad I. Det har blitt veldig tydelig for meg de årene jeg jobbet, at det folk mener masse om dette bygget. Altså litt sånn, hva det greit at vi gjør noe med, og hva synes folk at vi skal ta vare på, og hva synes de at vi skal fikse opp. Og det tok vi jo med oss når vi skulle oppgradere, og noe av det som var fantastisk med dette bygget fra 1978 var at på den tiden så brukte en skikkelig materialer. Altså de flisene som på golvene og materialvalgene som var, det var nesten alt var lagt for å kunne vare I 100 år. Så mye av det var jo like fint enda. Jeg vet ikke om du husker en av de tingene som jeg husker veldig godt fra når jeg var liten og gikk på kino, det dette atriet som var utenfor inngangen til kinoen. Det var liksom innebygd en sån ett sånt kvadrat med tegelstens och så var det en sån fontän I mitten som
0: Stemmer.
1: Som var som en spiral som en filmrull.
0: Ja.
1: Och jag husker att kvar gång jag sko på kino så måtte jag balansera upp den filmrullen.
0: Då kommer minnen mina.
1: Och så måtte jag ha ett löv eller en kvist eller ett eller annat och så hiva på toppen och så följa den ner fontänen till botten, sant?
0: Ja.
1: Så det var sån ritual som var hörte med när jag sko på kino. Och en annan ting som jag husker väldigt gott var att när du då var I detta då var det ju en kväll när du då såg upp så var det ju stjärnehimmel över dig. Alltså då var det ju öppet.
0: Ja. Det var så.
1: Där. Och det har ju blivit byggt in. Det skedde före jag började att att när en byggde sal 5 så byggde en in detta atrium då blev det foyer. Så det var ju en ändring som blev gjort. När man skulle uppgradera nå så prövde man så ta tillbaka några av det som jag husker från när det var stjärnehimmel I den foyen så den är en lyshimlingen som är ser du för dig den I nya Edda Kino det är sån nick till det gamla men eller så har man gjort väldigt mycket både ombruk jag har en sån tegning som är sån du ser för dig en sån 2D-tegning över etagerna på ett bygg jag har liksom skribblat med på alla möjliga ting det är liksom geländer I stål det är genbruk det måste man kappa lite och det har man brukt på nytt på andra platser så du man har några såna sköter som du ser på dessa geländerna som är för att alltså normalt så vill en ju kanske bara beställt någon ny geländer men det var ju jättegod kvalitet och dyr att köpa så det som gjorde att vi har genbrukt någon helt sån fantastiska handblåsta glaskupplar från 1978 de har vi brukt I den nya foajén bara flytta på Och det är ju jättegod kvalitet. Man hade inte haft rå I budgetet att köpa något så flott idag.
0: Alltså mina minnen från Edda är som du säger den fontänen ut förbi men ser du också det gröna flotta sätena och ser du lyden självklart så var helt enorm I förhåll till det gamla festiviteten och hantverkaren men så var det där sceneteppe. Hur blev det av det?
1: Oh, jeg glad for at du spør, for det har vært et sånt hjertebarn for meg. Og det var det fortsatt når jeg begynte å jobbe som kinosjef. Så var det I forbindelse med at vi skulle bytte lærret I den salen, det må man av og til gjøre. Så oppdaget meg at det veide jo mange tonn, og det var jo gammelt, så det var rett og slett blitt så morkent at det holdt på å revne og ramle I hovedet på noen som kunne ha gått veldig gale. Mm. Og da skjønte man at man var nødt til å ta det ned, for det utgjorde en HMS-risiko. Og så har vi prøvd og fått hjelp av folk som kan tekstil til om det var mulig å rehabilitere dette sceneteppet. Og som sånn et tungt teppe, det var ikke mulig, det var for morkent. Men det man har gjort jo at man har rammet inn en bit som henger på vei inn I salen, så du på en måte ser... Du ser hvordan det ser. For oss som husker det, så får du et glimt, så du kan huske tilbake. Og så har vi også fått med hjelp av Uni-K. De har rammet inn og spent på lærret en del av disse tøystykkene fra det sceneteppet. Og så har vi rett og slett solgt disse bildene, som det da har blitt, av med dette sceneteppet til folk som husker

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Berättat den där gången när jag

0: Vi startar med en trafikmelding från Statens vegvesen för E39 i Rogaland. På färjesambandet mellan Mortavika och Arsvågen är det en räcke inställda avgångar i kväll och i morgon förmiddag. I kväll utgår flera avgångar fram till klockan 20:15 och resande må vara förberett på reducerad kapacitet på sambandet. Så over til en melding fra Statens vegvesen i Vestland. Fra i morgen tidlig klokka 7 startet det veiarbeid på Fylkesvei 5060 ved Dale på Stord. Det blir manuell dirigering på strekninga på dagtid fram til torsdag ettermiddag.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För att ett år av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.